Vi tar denne då ett, og det var Kirsten Andreasen og Ragnfrøy Guttesen som sunke som et vræk av havsens barum, som Marius Absalonsen har betøyt. Nå færer vi det høyre et lukande år.